0: Kusukela ka xoxi mugqivela ni sonto me ano iti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikanwe
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya usungukati kutivikela ubadiga covid 19 tau tomi kukanyata miri ni magela manene zinakunga choti uchenje
1: Usiku usiku lizalisha
0: Rádio Moçambique Azongeni Katiko
3: 45 anos construindo uma nação

0: Alfredo Muhugi gasikate ekinyago he dzaga longolokonya sanana una ndrinda ko kalafu binyetse no farash ikatye kinyetse no af mahungu ku kitonga hina mningako mbrikande mahungu bataku ku tsinza Maputo ya antena national hina mningako emitumia radio Mozambique yetetse ya inya bani mninga kapunya on the media mbrikamya FM pimunya 101.6 MHz Mwenika mwenye banda nya FM kupimu nya 89 kukira ka yidurupana tzinza ya kisiku distritu ya Zavala. Karati, mwenye mwenye mwenye kukunya sanana.
1: Epa, Juma. Já o Hungerede muito que ter o água.
2: Ah, saída. É ninguém que vai me dar a minha mente. Eu vou ter que ir tudo. Ah, para de tonga, que é o Congo. Eu não vou ter que me sentar.
1: Ah, nem que eu vou me sacar a Tinhangaú. Eu vou ter que sonar que esse é o português. Se eu vim entrar com o Tibreza, já é o Congo, o Camucuri, sine sine. Cugu, o Larandra, a minha mente, eu vou ter que ir tudo. O papo do Guarani de Tonga. Aholo utifikiale kama madwari nye zizezi. Kana lisini lo?
2: Ah, lisini. Madwari nye zizezi. Mwidiga kamo nyamba na ativa. Ambari nye hongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tsuka separeka uhongoshu kwa tunu.
1: Lisini kamo kiloro. Eni, ningamu yangu, mangazi wangu sana sangu satavu. Hakulala nrani nye muendra nye kufikiale zizuna. Simbari kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karati. Hako zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duwari ya nyazizenzi.
2: Ah, razawe yako wanrui. Mwende yako vikele kudutuna. Wako hivikele jikati ya tabu. Karate, ah, ulu. Kala kupinduga, matiku ya tabu. Nyamba hosi ya kagiru. Nyamba ya tako bimba mwende yako vikele kudutuna pe.
1: Dada uti watabo ndrani nyamwenda nyakuvekeredze tsuna watabo mwaka udzulu mukere kama dwari nyadzedzedze meithu munyaudani yali simamukopanyani wo mi

0: Senata mahungula hita kuna waka usuganya muka la hitichini. Amahungula mwingi seti mambiwe mina ngunywa gezu mgizu wako Avelino Antonio. Aka usaselga mchini kuna inakulori Luis Batista. Mishuwele mwingi seti liginene. Mahungu ya usuganya muka la hitichini. Nyamuka mwingi seti isoto. 11 ka outubro lembiga 2026 amanzi ngimwe kukulungelwa asiku gava gunzisi valumkaya Mosambique amtiru yata gonzu lumka provincia nyambani yili kala magumu kalembilegi kuhava ni mumwe mwana na tosimama gonza shikola na ilhanzutini wa misinya le shukufu maleka kajilau shakweva gonza kona vanana ahungule gigiti usiluka mterera du Msambiki murangili wata gonzu lumka provinsi ya nyambani Manuel Likiliki yenati visili kukashikatile chilu mka provinsi ya nyambani kukare kuakiwa a 60 wa jilau jata gonzu a provinsi ya nyambani hiyo na hivilela kum achipanzi cha 55 wa jilau kasi kuwe vagonza lomu chipanzi cha magidi mambiri ni kanu ni mambiri mazana ya jigonzani leju chikatilichi jigonza ku na ritamila hasika misinya ya minzuti amurangeli wata gonzu lomuka provinsi ya nyambani alihikuwa laka kwa kiwa kazi lauleji usuwa nalegi vanga kagona vana nalava gitave gihunza.
1: No meio rural não temos grandes problemas em relação ao rácio professor aluno. Tanto que o rácio professor aluno no meio rural ronda por volta de 40 por turma. O grande problema é quando vamos já ao meio urbano, que este rácio, a média dele sobe para 55 alunos por turma. Repito, é média, porque vezes já em que podemos entrar numa sala de aulas com 70 alunos, mas podemos entrar numa outra sala de aula no meio urbano, com menos alunos, e a média urbana é de 55 alunos, que ao nível nacional não estamos distantes daquilo que se recomenda. Mas é um desafio, sim, vamos continuar a trabalhar no sentido de diminuir cada vez mais este rácio, porque está provado que quanto mais alunos um professor tiver, o trabalho é mais aturado e mais complicado para o professor.
0: Magezu ya Manuel Likiliki angamurangili wata gonzu lumka provincia ya Inyambani na tsembisa kumu kala magumu kala mbilegi lumka provincia Inyambani ehava ni mungu wanana ato gonza ashkola na tsamila hasika msini ya minzuti hikufu maleka katisala lumka provincia Inyambani kari kwa kiwatisala kama district yali murombeni kama singi kama boti kafonyololu guvuru inyasoru nika vilakulu kasi kuhunzisa ashikaratuleji. Hikuwa lole hichikaratu. Kune hichikaratu chaku bihangovu chita kuhika distritu ya Zavala dzongeni ka provinsi ya Nyambani. Vanu vakala kufanga tiku hivwa mani. Hivwa na vayileku vayahisa akumi wa mimiti amgangeni wa masava. Etelo hanguli gine na kulori Horacio Romão.
2: Kula uli wa mimiti ya mingangulei. Inga kumekana ikari uleta lavanga maha au daigamu. Nga he mrangelo wa mganga aka mganga wa masava suganov ka setembro hunzileko loko kumahelu ke himtru ya ta ushushisi chimchari siritu ya Zavala kukumikino kari kuvalelwa a 11 avanhu kwalaka kuva tingenisele mkwa kudaya a hosi ya mganga a kubanatu wa siritu ya Zavala Sere Xavier wasola makale na ule zwaku a kule kuvanhu vashusha atimaka kutrasantamu a kamsel lezwaku hi wa start hunzileko se a vanya mijirlava vaile va hisa atingu rilishunga mazoko avanhu lava vanga hiselo tingu va tsama ndingelengene akubana twa tshiritu ya Zavala Sere Xavier alinga ku kumeka na ukari ku landzelwa nawo kutsika ku amunhu a shusha atimhaka ku tsantam shungeta ni vanhu vanga lo mu mahalakene kwala ka ku hiselo tingu Sere Xavier akamsele zwa ku a hosika tshiritu givunetele hela kinga kota ikona.
0: Akata mchakani ya kutisa miri kwa nawa mihanzwa itza kisi kwa tika wakombi kisi wa provinsi ya Nyambani mkapuli kunga mapalisa na kulele kuya kamusambola wale mbigitaku. Atimuza Costa Tolu wale kama singia mkela kela chinzi wala hakaya ikawa shkola de formação de sargentos de Boane wale kama putu. Atimuza Costa Tolu abilwi he kano nijinaru golu wa kongulu wa hechimu. Ahanzulu ubinza ngovu loku upati wani lo wafiki ngambela anga abu waka maputu ikani jimbiri jigolu akachingwe. Kaswa tule itemuza ingenile khwatsa hambi loko a vhumele ku cheliwa ku

0: sungula aphotile a uya sungula ku vuta kala loko zwigolo zwa Ashford Bowane zwi chikele a khano ni zvinharu a kumesini ka hlakano nwini wa tla wa temuza kwa Shetswal Feliciano Mukambi i uvumele hanzu na uri ko afana ba Bowane va kakha madala
1: ya epa yes ni bole tsamsa zwezwa a cha chilunga ku me cha chilunga ku kokonyari ta febudule ma cha a mchi vai bom e preparado mas não temos como
2: take
1: até uma gomitinha sabe o que ele faz ele qual a concentração porque aí faz ele já vem já tudo ele então a treinador Lucas começa a treinar a vamos a treinar então primeira parte primeiro tentaram então voltar segunda mas já não aguenta estufa são tropas disso. São militares eles estão a jogar deram corrida os putos não aguentaram é para fazer o quê
0: eka khelo ga Eshfa amchukumisi Orlando masangwa na ku bele vako va zvikotile ku maha lomukapwini lezvi vanga bohile ku zvimaha kasi va humelela ntsaka ku vhikingambela va palilwe ka kadri kha wa ferroviari wa le ka Gaza
3: evan ku tsaka zvinene na ikensa adireson lezi nga ikota ku dzi buyiselana ikensa majugador ni nkola vanga swikota ku vena hini ku sikela ka ku organization dza xukuletsi hinyo swinene a hi boheka derota a hi muito preocupado mas hi tibekiselile hi tizingopfu ku hi ta kota a ku hlula hi ndirisara a vitora lezi ka Mr. Ways Mr. Zuma loyi a vele na hini ku sikela ka to mas a nga ha swikotanga ku vela namuntlha hi swikotile namuntlha ku fambisa ntizo ni ku tsaka swinene hi ha ta kontinuara hi tizo
4: Maulora kuve muchikela musambola.
3: Até que a preocupação de Zezuku é ambar campeonato de Zabon, dependendo de jogo a jogo. A Msambola é um time que não pode ir tudo mais. Ele fala que o Tongo, a jogo de Zezuku é como a Cachau, que está em Chegaí.
0: A Mwana Mukombekiso, a província, a Inhambane, Capule, Baron, Joel Kamasing, e não Ila Biwa, a Chinavane, e Kawa em Comate, e os golos de Mbiri, Kachingwe. Avalili hiye na inkomatu wa Shinavana ya Chela, awia baronja ya Jansa Kakano, agumama kunu avumela kuchiriwa chikulu cha umbiri. Kachigawa chitaku, akawama baronja, unga tabela hekuvaka grupu ya ona, mkawa inaru, ayye nilikulu iwaku kachigawa chokari. Kasi temuza kwa shatoli yena, ienza ya kambana mitamu na ferroviario wale kagaza kakan lugu tabiliwa akachaichai akamusambola adeve iwe aichana nikawa wa Black Bulls hi jgoro jimbiri kakakanu unga biliwa kama putu na ulumba chigawa cha umakuma mbiri ni chinaru cha musambola abebe iwe lihia na chela chigolo awe adeve abaji polo kotu na ukela kutongwa nikuwe kakanu uchikela magumu awe ya achela bebe jiku doj kachigewa chila nzela kwewa zina lohi ya kwa yena, adeve itamkela mashakeni kase hisotu, akela akambana mitamu ni kawa wa Costa do Sol. Basi mwingisiti, ama hungu ya usuganya mkelashti chini manjima laha, ena kulumka provinsi ya nyambana mitiru yata gonzi itsembisa ku kala magumkale mbilegi ihavani mungu wanana atu gonza la hasi la nzutini kamisinya leje kuvumala a jilau vanhu vakala kuvanga TV kuva mani vona vaile ku vaya hisa khumwe mimiti aka masava district ya Zavala dzongeni ka province ya Inyambane amahungula zvimagumesa kumwingiset malongiselwe ka utsal nhengele themina ngunywa gezu mugizwako Avelino Antonio Luiz Batista aveka usa selgamchini gipelele
5: Muzile mahungu ya Inyambane.